0: Salofa Samoa, watali e a fesili mo se fiambaua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave a inga, sa faonga, so se mana onga lava. JD Finance fatali atu moe, maua vave le tali o le apply, malu pui pui a yeinga, for ia fa fitauli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa, ile onopi, numela lima, Smith Road, Goodna, telefoni tolu valu tasi valu, tolu ooo, tolu valu tasi valu, tolu ooo. Liz, fia apply sa ulong, faiai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Tantai mi leo wa sifun malona minute wa taile tu la fitu. A foi leva to aqui, mas foi lá onde foi time ligado o programa e to fatal lo fatu malor se foi no ia malo foi maf to mai. Tá to programa e lá to foi na osa saunia tu mo foi nga foi vale so. E ele lei na tanga e mo mo ele tau. Te vai mo mo pola tal tau. Ele nei foi ia so pola tu lang o yai. Ina nei te wa e mbao tu foi ine sami ia a o tu lang fale tonul tau. Ole so leva vai atu lusu ma luati gerin mo lungu le vela la iai, suru matangu fire la ili neifu iaso, iyo si yo otu lava nani le fiafi. O tae yao, e lusu fulu ma letasi di gerin mo lungu le vela la iai, suru ma luolo na mawa lalo, ole a awa oa, ia mapua oa, fu ila aso tae yao, ole a suru fulu la nisho vayanga, ale ifu nisho taimi ole a mfai fu na mawa ni timu le aso tae yao, ole sa lusu ma letoru di gerin mo lungu le vela la iai, suru ma letasi lo na mawa lalo, ola mo folle ava no mo ni timu ile asa ya o telo temi e sul matango fiere la fa pena vo la song fu lo so mal tolu ti ki rin mo lu vela la ya ai se fulu mal tolu lo na mo lalo ola pa u fo ni timu la song fu mal aso lua yo tala na to vaenga ale fo ni sitai mi ola am fa fo na mo ni timu la so ta ya ola sa lo so mal tolu ti ki rin mo lu vela la ya so mal tasi lo na mo lalo ola mo folle ava no mo ni timu ile asa ya o telo temi e sul matango fiere la fa pena vola songa fu lo so mal tolu ti ki rin mo lu